0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.
4: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

0: Zlata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo!

0: sve zaboravi.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1. preko puta glavne autobuske stanice.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
8: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
9: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Poslednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vreme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri uticati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.
1: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
3: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
1: Marketing.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
6: Vi slušate program Radija Zenica.

0: bez úsmeha dvok. Sestro, srdce mok.
1: Vremenská prognóza. Federálny hydrometeorološki závod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Radio taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing.
1: Veliko stiženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45. Sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95. Sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95. Kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
7: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
0: Marketing.
8: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.
1: Ona je u traženju.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unicredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Meklajn, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
4: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Velika akcija u Almi marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i usvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
8: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
10: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
8: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Marketing Minute.
8: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.

Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja,

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
7: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
8: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
9: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
10: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Poslednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vreme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri uticati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Zenica od Marije Šerifović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
0: Marketing Minut.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Adico kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
3: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: gentlemen, here it is.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i po

0: Marketing menu.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vreme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula, prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri uticati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Party people, prepare yourself.
2: Opan Gangnam Style.
3: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
4: Hey yo, DJ, stop the music!
5: Finally.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bella Mionix vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
5: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing. Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Na danas održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Sutkinja Pavlić je nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Od 24. jula do 2. augusta Zenica će biti domaćin 9. Zenica Summer Festa, jednog od najboljih ljetnih festivala u našoj zemlji. Trudili smo se da program koncipiramo na način da je festival pristupačan svim populacijama i svim generacijama, svim ukusima i nadam se da smo u tome uspjeli. Zahvaljujem se gradu Zenici i gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, bez kojeg ovaj festival ne bi mogao biti održan, kazao je Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Sve spremno za najbolju ljetnu zabavu u gradu. Zenica Summer Fest će biti održano od 24. jula do 2. augusta na Kamberovića polju. Za festival je sve spremno, a vaše je samo da dođete u što većem broju. U bowling centru u Zenici danas je održano takmičenje u kuglanju kojim su zvanično otvorene 16. sportske igre ratnih vojnih invalida, amputiraca Zenica. Manifestacija se već 16 godina organizuje pod sloganom Druženjem, rekreacijom i sportom protiv hendikepa s ciljem promocije aktivnog života, sporta i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 98 takmičara koji su kroz sportsko nadmetanje pokazali da invaliditet nije prepreka za aktivno učešće u društvenom životu. Organizatori ističu da su sportske igre mnogo više od takmičenja jer predstavljaju priliku za druženje, razmjenu iskustava i jačanje međusobne podrške među članovima. Za najuspješnije učesnike obezbjeđene su medalje, a nakon takmičarskog dijela organizovan je i zajednički ručak za sve učesnike i goste. Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje fudbalske historije. Zmajevi su velikom pobjedom osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a slavlje koje je uslijedilo pretvorilo je gradove širom zemlje u jednu veliku navijačku pozornicu. Posebno emotivno bilo je u Zenici, gradu koji već decenijama živi za reprezentaciju, gdje su navijači do kasno u noć slavili uspjehe generacije koja je još jednom ujedinila Bosnu i Hercegovinu. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta novi je dokaz da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet, karakter i potencijal za velike stvari. Pred Zmajevima su sada novi izazovi, a prvi od njih je najvjerovatnije selekcija SAD-a sa kojom se BiH reprezentacija sastaje 2. jula u San Francisco.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavala sunčano uz malodominu oblačnost. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugure, Drva, Rajce i Tuzla 31, Sanski Most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minute.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: U Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš Centar Senzori.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ja sam želeo da to bude, to bude, što budem, to budemo.
1: Marketing.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
1: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Na danas održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Sutkinja Pavlić je nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Od 24. jula do 2. augusta Zenica će biti domaćin 9. Zenica Summer Festa, jednog od najboljih ljetnih festivala u našoj zemlji. Trudili smo se da program koncipiramo na način da je festival pristupačan svim populacijama i svim generacijama, svim ukusima i nadam se da smo u tome uspjeli. Zahvaljujem se gradu Zenici i gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, bez kojeg ovaj festival ne bi mogao biti održan, kazao je Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Sve spremno za najbolju ljetnu zabavu u gradu. Zenica Summer Fest će biti održano od 24. jula do 2. augusta na Kamberovića polju. Za festival je sve spremno, a vaše je samo da dođete u što većem broju. U bowling centru u Zenici danas je održano takmičenje u kuglanju kojim su zvanično otvorene 16. sportske igre ratnih vojnih invalida, amputiraca Zenica. Manifestacija se već 16 godina organizuje pod sloganom Druženjem, rekreacijom i sportom protiv hendikepa s ciljem promocije aktivnog života, sporta i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 98 takmičara koji su kroz sportsko nadmetanje pokazali da invaliditet nije prepreka za aktivno učešće u društvenom životu. Organizatori ističu da su sportske igre mnogo više od takmičenja jer predstavljaju priliku za druženje, razmjenu iskustava i jačanje međusobne podrške među članovima. Za najuspješnije učesnike obezbjeđene su medalje, a nakon takmičarskog dijela organizovan je i zajednički ručak za sve učesnike i goste. Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje fudbalske historije. Zmajevi su velikom pobjedom osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a slavlje koje uslijedilo pretvorilo je gradove širom zemlje u jednu veliku navijačku pozornicu. Posebno emotivno bilo je u Zenici, gradu koji već decenijama živi za reprezentaciju, gdje su navijači do kasno u noć slavili uspjehe generacije koja je još jednom ujedinila Bosnu i Hercegovinu. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta novi je dokaz da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet, karakter i potencijal za velike stvari. Pred Zmajevima su sada novi izazovi, a prvi od njih je najvjerovatnije selekcija SAD-a sa kojom se BiH reprezentacija sastaje 2. jula u San Francisco.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavala sunčano uz malodominu oblačnost. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugure, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Velika akcija u AMI marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Na danas održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Sutkinja Pavlić je nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Od 24. jula do 2. augusta Zenica će biti domaćin 9. Zenica Summer Festa, jednog od najboljih ljetnih festivala u našoj zemlji. Trudili smo se da program koncipiramo na način da je festival pristupačan svim populacijama i svim generacijama, svim ukusima i nadam se da smo u tome uspjeli. Zahvaljujem se gradu Zenici i gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, bez kojeg ovaj festival ne bi mogao biti održan, kazao je Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Sve spremno za najbolju ljetnu zabavu u gradu. Zenica Summer Fest će biti održano od 24. jula do 2. augusta na Kamberovića polju. Za festival je sve spremno, a vaše je samo da dođete u što većem broju. U bowling centru u Zenici danas je održano takmičenje u kuglanju kojim su zvanično otvorene 16. sportske igre ratnih vojnih invalida, amputiraca Zenica. Manifestacija se već 16 godina organizuje pod sloganom Druženjem, rekreacijom i sportom protiv hendikepa s ciljem promocije aktivnog života, sporta i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 98 takmičara koji su kroz sportsko nadmetanje pokazali da invaliditet nije prepreka za aktivno učešće u društvenom životu. Organizatori ističu da su sportske igre mnogo više od takmičenja jer predstavljaju priliku za druženje, razmjenu iskustava i jačanje međusobne podrške među članovima. Za najuspješnije učesnike obezbjeđene su medalje, a nakon takmičarskog dijela organizovan je i zajednički ručak za sve učesnike i goste. Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje fudbalske historije. Zmajevi su velikom pobjedom osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a slavlje koje je uslijedilo pretvorilo je gradove širom zemlje u jednu veliku navijačku pozornicu. Posebno emotivno bilo je u Zenici, gradu koji već decenijama živi za reprezentaciju, gdje su navijači do kasno u noć slavili uspjehe generacije koja je još jednom ujedinila Bosnu i Hercegovinu. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta novi je dokaz da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet, karakter i potencijal za velike stvari. Pred Zmajevima su sada novi izazovi, a prvi od njih je najvjerovatnije selekcija SAD-a sa kojom se BiH reprezentacija sastaje 2. jula u San Francisco.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.
3: Nesvana jutro,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malodominu oblačnost. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelačnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugure, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski Most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlan.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Marketing.
5: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Sutkinja Pavlić je, nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Od 24. jula do 2. augusta Zenica će biti domaćin 9. Zenica Summer Festa, jednog od najboljih ljetnih festivala u našoj zemlji. Trudili smo se da program koncipiramo na način da je festival pristupačan svim populacijama i svim generacijama, svim ukusima, i nadam se da smo u tome uspjeli. Zahvaljujem se gradu Zenici i gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, bez kojeg ovaj festival ne bi mogao biti održan, kazao je Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Sve spremno za najbolju ljetnu zabavu u gradu. Zenica Summer Fest će biti održano od 24. jula do 2. augusta na Kamberovića polju. Za festival je sve spremno, a vaše je samo da dođete u što većem broju. U bowling centru u Zenici danas je održano takmičenje u kuglanju kojim su zvanično otvorene 16. sportske igre ratnih vojnih invalida, amputiraca Zenica. Manifestacija se već 16 godina organizuje pod sloganom Druženjem, rekreacijom i sportom protiv hendikepa, s ciljem promocije aktivnog života, sporta i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 98 takmičara koji su kroz sportsko nadmetanje pokazali da invaliditet nije prepreka za aktivno učešće u društvenom životu. Organizatori ističu da su sportske igre mnogo više od takmičenja, jer predstavljaju priliku za druženje, razmjenu iskustava i jačanje međusobne podrške među članovima. Za najuspješnije učesnike obezbjeđene su medalje, a nakon takmičarskog dijela organizovan je i zajednički ručak za saučesnike i goste. Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje fudbalske historije. Zmajevi su velikom pobjedom osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a slavlje koje uslijedilo pretvorilo je gradove širom zemlje u jednu veliku navijačku pozornicu. Posebno emotivno bilo je u Zenici, gradu koji već decenijama živi za reprezentaciju, gdje su navijači do kasno u noć slavili uspjehe generacije koja je još jednom ujedinila Bosnu i Hercegovinu. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta novi je dokaz da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet, karakter i potencijal za velike stvari. Pred Zmajevima su sada novi izazovi, a prvi od njih je najvjerovatnije selekcija SAD-a sa kojom se BiH reprezentacija sastaje 2. jula u San Francisco.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malo dominu oblačnost. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugure, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski Most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumjernu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Dnevnik radio televizije Zenica, a ovo su vijesti dana.
1: Nakon održanog ročišta na Općinskom sudu u Zenici, odluka o pokretanju ili nepokretanju stečaja u Novoj željezari bit će poznata u naredna tri dana. Danas predstavljen program 9. Zenica Summer Festa, koji će biti održan od 24. jula do 2. augusta. Takmičenjem u kuglanju u bowling centru Zenica danas su počele 16. sportske igre ratnih vojnih invalida amputiraca Zenica. Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Katara osigurala drugi krug svjetskog prvenstva. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Na danas održanom ročištu pred Općinskim sudom u Zenici, glavnim pretresom kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Ova odluka bit će poznata u naredna tri dana.
2: Sutkinja Pavlić će, nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Hadžirašidović je pak istakao kako ostaje pri svim navodima iz izvještaja koji je sačinio na zahtjev ovog suda, u kojem je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad ovim preduzećem.
3: Mogu kazati da smo na današnjem, odnosno da sam na današnjem ročištu prezentovao izvještaj o postanju uvjeta i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara d.o.o. Zenica. Sobno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga.
2: U sindikatu Nove željezare Zenica ne kriju nadu da će konačna odluka biti u korist radnika i očuvanja proizvodnje.
4: Ja očekujem uvođenje vanredne uprave, ako Bog da, u ovom periodu. Znači, prije smo opcija ta nego ovaj vezana za stečaj. Što se tiče tog, ovo je, hajmo reći, još uvijek smo na aparatima za disanje, ali u konačnici vjerujemo, ako Bog da, u konačnu pobjedu.
2: Prema riječima Kenana Mujkanovića iz sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, moguća su tri rješenja trenutne situacije.
5: Prva opcija je da uprava Nove željezare Zenica povuče prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Druga opcija je da sud odbije prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. I treća opcija je sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Zakonski rok za držanje tog rješenja je 3 dana, hipotetički bi se to moglo desiti u utorak. Istovremeno vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u ponedjeljak sudu dostavila prijedlog za pokretanje postupka vanredne uprave. Zakonski rok za donošenje tog rješenja je 8 dana, a u naročito hitnim slučajima 72 sata. Znači, mi se nadamo i očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da Općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka, i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
2: Preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317 miliona i 307 hiljada konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te još 77 miliona konvertibilnih maraka nedospjelih potraživanja. Sud bi u narednih nekoliko dana trebao donijeti odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović. Ako je imenuje, automatski bi bio prekinuti sudski postupak te obustavljene sve druge pravne radnje u postupku otvaranja stečaja nad ovim preduzećem, za što se zalaže i Sindikat Nove željezare te Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Od 24. jula do 2. augusta Zenica će biti domaćin 9. Zenica Summer Festa, jednog od najboljih ljetnih festivala u našoj zemlji. Pred nama je 10 dana vrhunske zabave, a detalji su predstavljeni danas tokom preskonferencije.
2: Prošle godine Zenica Summer Fest je bio jedan od najboljih i najorganizovanijih do sada. Predstojeći 9. po redu bit će još bolji, jer to garantuju imena kao što su Saša Matić, Slađa Allegro, Andreana Čekić, Hasib Agić, Adnan Jakupović, Frenki, Sajfer, Adil, Selma Bajrami, Darko Lazić, Adi Šoše i mnogi drugi.
6: I hoću posebno da naglasim da smo se trudili da program koncipiramo na način da je pristupačan i svim generacijama, svim populacijama, svim ukusima. Nadam se da smo u tome uspjeli. Da je organizator grad Zenica, da se

0: Zahvalim gradu Zenici, gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, bez kojeg ovaj festival sigurno ne bih mogao naročito, jer je, ne bi mogao biti održan naročito, jer se on aktivno uključio zajedno s nama da rješava sve izazove koji su bili i ispred nas. Također da kažemo da su sve aktivnosti na Kamberovića polju, na sportsko-rekreativnom centru Zenice i da naglasim da su tehnički realizatori javno preduzeće Radio Televizije Zenica i javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata.
1: Sve što radimo za festival i ono što radimo tokom godine jeste da radimo na afirmaciji Zenice, Zeničana, naših građana i Bosne i Hercegovine, dodao je Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Glavni krivac što se po deveti put zaredom organizuje Zenica Summer Fest, bez dileme najbolji ljetni festival u državi, jeste gradonačelnik Fuad Kasumović.
2: Ja pozivam sve građane Zenice i okolnih gradova, svakako smo birali termin kad je i naša dijaspora tu da se može zabaviti, da može lijepo uživati. Ja očekujem preko 200 do 300 hiljada ljudi na ovim svim programima ukupno da će biti, tako da će to biti prelijepo na našem Kamberovića polju. Više neće se nikada održavati na trgu Alije Izetbegovića, jer kao što znate njega renoviramo i bit će veoma teško tu to organizovati, ali kraj ovakvog lijepog mjesta, kraj rijeke Bosne, kraj gdje su i sportski stadion, gdje može stati 100 hiljada ljudi, sad će uvijek biti tu dešavanja sva.
1: Zahvaljujem se Radio Televiziji Zenica i javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata, što su ispoštovali moju želju da ima što više umjetnika iz Zenice i svaku noć će biti neko iz našeg grada, poručuje gradonačelnik Kasumović.
2: Ja iznad svega želim forsirati Zeničane. Bio bi presretan da sve zvijezde ove iz Zenice. Međutim, da bi postali zvijezdi, trebate dati prostora i znate da svake godine zenički mladi pjevači, ja i slobodno mogu nazvati mladi, ali veoma dobri, veoma ništa slabiji od pravi, pod navodnicima, pjevača koji dolaze, ali moramo ljudima dati šansu i vidite, svaku noć će biti neko iz Zenice, jer ako nećemo svoje promovisati, onda ne znam šta imamo tražiti u ovoj državi i u ovom gradu.
1: Dvojica Zeničana koji će imati priliku predstaviti se na ovogodišnjem ZSF-u su Kenan Dervišević i Emrah Musić.
3: Mnogo mi je drago što sam kao takmičar Zvezda Granda imao podršku našeg gospodina gradonačelnika i drago mi je što naš grad posjeduje ovakve stvari, a to je naš Summer Fest po kojem smo postali jednim dijelom i dobro prepoznatljivi. Obećavam dobru atmosferu, s obzirom da otvaram i ove godine festival kao i prošle. Naravno, to smatram da sam ponovo počašćen i zahvalan sam ljudima koji su to odredili. Želim svima da se osjećaju ugodno i da uživaju svih 10 noći.
4: Da vam se zahvalim svima. Da se zahvalim što ste me pozvali da učestvujem na Summer Festu i da vam obećam dobru žurku. Pa evo, pozivam vas da me podržite. U nedjelju su finale Hype Zvijezda uživo u 8 sati. Glasajte za mene, glasajte za Zenicu, tako je, za našu omladinu.
1: Sve je spremno za najbolju ljetnu zabavu u gradu. Zenica Summer Fest će biti održano 24. jula do 2. augusta na Kamberovića polju. Za festival je sve spremno, a vaše je samo da dođete u što većem broju.
5: Takmičenjem u kuglanju u bowling centru Zenica danas su počele 16. sportske igre ratnih vojnih invalida amputiraca Zenica. Ova tradicionalna manifestacija već godinama okuplja članove udruženja kroz sport, rekreaciju i druženje.
6: Pod sloganom druženjem, rekreacijom i sportom protiv hendikepa, sportske igre ratnih vojnih invalida amputiraca Zenice održavaju se već 16. godinu za redom. Ovogodišnje igre okupile su 98 učesnika, a prvo takmičenje održano je u Kuglanju. Tokom narednog perioda učesnici će snage odmjeriti u drugim sportskim disciplinama uz zajednički cilj promocije aktivnog života, druženja i međusobne podrške.
7: Prije smo nastavljali sa streljaštvom, međutim imamo sad problem sa streljanom. Ona iz nekih razloga, jednostavno zbog nekog spora, nemamo pristupa streljani i ove godine najvjerojatnije da neće to biti takmičenje, a onda nastavljamo sa stonim tenisom tamo u areni i poslije idemo svake godine, doduše prije smo bili na Vlašiću, ali zbog smanjenog priljeva sredstava, onda jednostavno smo primorani, odemo na Smetove sa svojim, što kaže, sobstvenim autima, odemo gore i družimo se i gore također imamo još tri discipline koje između sebe takmičimo, to su pikado, bacanje kugle i šah.
6: Pored sportskog nadmetanja, ove igre imaju i važnu društvenu dimenziju. Kroz godine postale su primjer uspješne inkluzije, okupljajući ratne vojne invalide iz različitih sredina i pružajući im priliku za aktivno učešće u društvenom životu. Za najuspješnije takmičare obezbijeđene su medalje i priznanje.
7: Jedino koju podršku imamo to je sa nivoa grada Zenice i to je putem javnog poziva, gdje upravo ove igre kandidujemo i na osnovu toga dobijamo određena sredstva. I imamo jedinog sponzora, to je Bauer Fine i on nam izađe u susret, što kaže, na godišnjem nivou. I to su ta sredstva kojima mi raspolažemo i naša naravno članarina.
6: Kontinuirana podrška institucija, ali i predan rad organizatore, omogućili su da sportske igre prerastu u jednu od najprepoznatljivijih manifestacija ove vrste u Zenici. Kroz sport, druženje i zajedništvo, učesnici ove godine potvrđuju da invaliditet nije prepreka za aktivan i ispunjen život.
5: Omladinska predstava Tražeći Jasmira bit će izvedena sutra 26. juna u 19 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Prema riječima Armina Behrema, autora dramatizacije romana Tražeći Jasmira, je predstava strukturirana kao slojevito putovanje kroz fragmente djetinjstva, kolektivnog sjećanja i potisnutih trauma.
8: Tekst i igra nastaju iz perspektive nove postratne generacije, one koja rat nije doživjela, ali ga nasljeđuje kroz tišine, praznine i neispričane priče. Dijelovi teksta preuzeti su iz stvarnih svjedočanstava, a zatim su adaptirani i reinterpretirani kroz glasove današnje djece. Likovi su istovremeno djeca, naratori i svjedoci, a glumačka igra se neprestano kreće između dokumenta i fikcije. Ključni dramaturški postupak je izmještanje, rotacija perspektiva, vremenski skokovi i stalno klizanje između onog što je bilo i onog što se može zamisliti. Tražeći Jasmira ne traži rekonstrukciju prošlosti, već prostor u kojem nova generacija pokušava razumjeti ono što joj nikada nije u potpunosti pripadalo, ali joj se tiho prenosi. Ova izvedba će biti upriličena u okviru projekta Prostor za nove generacije, koji se održava od 26. juna do 2. jula. Prostor za nove generacije je međunarodni projekat kokreacije koji okuplja mlade ljude, stručnjake iz oblasti nasljeđa, volontere, umjetnike i istraživače iz cijele Europe. Zajedno istražuju kako muzeji, memorijalni centri i organizacije koje se bave nasljeđem mogu postati relevantni, inkluzivni i značajniji za nove generacije.
5: Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje fudbalske historije. Zmajevi su velikom pobjedom osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a slavlje koje uslijedilo pretvorilo je gradove širom zemlje u jednu veliku navijačku pozornicu. Posebno emotivno bilo je u Zenici, gradu koji već decenijama živi za reprezentaciju, gdje su navijači do kasno u noć slavili uspjeh generacije koja je još jednom ujedinila Bosnu i Hercegovinu.
9: Posljednji sudijski zvižduk označio je početak nezapamćenog slavlja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu i izborila plasman među 32 najbolje selekcije svijeta, potvrdivši da pripada samom vrhu svjetskog fudbala. Na terenu borbenost, disciplina i zajedništvo, na tribinama ispred malih ekrana emocije koje će se dugo pamtiti. Zmajevi su još jednom pokazali karakter i srca, a nagrada za trud stigla je u vidu plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Posebnu atmosferu donijela je Zenica, grad koji je godinama bio dom reprezentacije i mjesto nekih od najvećih pobjeda državnog tima. Hiljade navijača izašle su na gradske ulice, slaveći do duboko u noć.
10: Yeah.
9: Nakon velikog uspjeha selektor Sergej Barbarez nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.
10: Tako mladi, a tako jak mentalitet, taj što uvijek pričamo o tom pobjedničkom mentalitetu, mene zadivljuje i zato sam ja uvjeren i zato stalno govorim da je ovo tek njihov početak. Pogotovo ih mladi momaka, mislim, imate momka od 18, 20, 21 godinu koji vam rješavaju utakmice i koji su ozbiljan dio ekipe. I uvijek je, kažem vam, naš je plan od početka bio da sa njima dvojicom ovu utakmicu treću krenemo od početka. Zato je bilo i neki mijenjanja. Ja sam ih htio da imam odmorne u ovoj trećoj utakmici i da nam mogu onda pokazati to, jer smo kako god gledali i bili ponosni i realni, uvijek je za nas bila ta zadnja utakmica nekako finale. I drago mi je onda da smo iskoristili, da smo skoro čitavu utakmicu odigrali onako dobro. Mislim, drugo poluvrijeme stvarno bilo suvereno i bilo je par situacija, mogli smo mi ranije već zatvoriti našu stranu, to jest da dademo go, imali smo upravo problemno isto, ispred 2-1 ima štativu, mogao si primiti onda na kraju i 2-2, naravno. Uvijek ima, kod mladih momaka uvijek ima stvari i da se ispravi, meni je drago što bar malo vremena mogu s njima provesti, malo da im pokažem ja neke stvari.
9: Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta nam je dokaz da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet, karakter i potencijal za velike stvari. Pred Zmajevima su sada novi izazovi, a prvi od njih je najvjerojatnije selekcija SAD-a sa kojom se BH reprezentacija sastaje 1. jula u San Francisco.
5: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
8: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije, sa više svježine u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima.
5: Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
11: Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.
5: Gledali ste Dnevnik radio televizije Zenica. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Ne propustite akciju Bellamy Onyx Marketima, Dove Gel za tuširanje 6,45, sladoled Magic Ice Delicato 900 ml 6,95, sok Cocta Sorto 1,5 litar 1,95. Cijevo za vodu sa nastavcima 59,90 km. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: Полночи.
1: Радио Зеница.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo odumjerenu mlačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj bašte moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine severog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenih zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenica.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Zadnjeg ranog dana ove sedmice u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati. Nedjeljom, od 10 do 15 sati. Ili online, rtvz.multipass.ba.